0: Nej.
1: När jag drejer i telefonen så det piper i din. Är det jag som ringer till dig? Hallå?
2: Hallå?
1: Hur står det till? Hej på dig. Hallå?
2: Hallå?
1: Hur står det till? Hej på dig. Ludvigsen. Bra!
0: Bravo!
1: Det blev fint.
3: Så flink. Det jo rørende.
1: Ja, det helt supert.
3: Og for dere som lytter på radio, jeg måtte ta et bilde til Instagrammet for altså, hjelpe så. Altså, folk sitter her og synger i regnponsjene sine.
1: Ja.
3: Og det en håndfull som holder ut. Det blir også rørt av da.
1: Ja, det blir jeg også rørt av. Jeg turte ikke å snu meg, men jeg trodde alle hadde gått.
3: Ja.
1: Satt på første rad, og jeg tenkte det blir en tung allsangsekvens.
3: Hva tror du, Julie, det gjør med å være en del av et stort kor da? Altså, man kan jo synge i dusjen, men hva vitsen med Come Together?
0: Ja, Come Together, ja. Nei, det har jo, så vidt jeg vet da, nå vet jeg så innom forskningen, men vi har jo sett både gjennom TV-program, ikke sant, og gjennom bare det å være til stede i en sånn setting at det gjør noe med, altså det terapeutisk da, rett og slett. Det gjør noe med høvet våre, så hvis man ja etter hvert kanskje blir eldre, mester seg selv litt, føler på ensomhet, så vil dere der ha en veldig god virkning på hjertet ditt, rett og slett.
1: Mm. Ja, og også når det gjelder demens.
0: Mm-hmm.
1: Du ser jo sangen, den sitter i.
0: Siste som forsvinner.
1: Apropos det med narspill og barnesanger, det sitter i oss, musikken den er der. Jeg tror det er noe av det siste som på en måte blir borte er musikken, eller gleden med musikk da.
3: Mm.
0: Jeg må bare si en liten ting da, hvis jeg har tid. Jeg var innom aldersheimen der, og mormor er, hun er 95. Der er jeg innom når jeg er i Flatanger, og det setter de rundt bordet og et middag. Så tenkte jeg, så sier mormor, kan du sønge en sång opp meg? Ja, da er det klart jeg skal sønge en sång. Så prøvde jeg, ja, den første sång da. Så begynte jeg, og de manet meg, men det var jeg som tok fullstendig råvalg og tog meg der, Julie Hoven, som satt i rullestol. Hun kunne alle versene, og hun tok over dirigeringen av allsangdirektør. Så det skjer på de minste og de mest overraskende plassene da.
1: Ja.
0: Og da ble noe jeg rørt. Så
1: jeg synes det litt spesielt at du spiller til 95 år gamle mormor den siste songen jeg hører. Men det er noe.
0: Ikke den siste, den første.
1: Den første var jeg. Ja, det er sånn jeg.
0: Hvor er du sånn da? Du har jo jobbet med språk, og du har gjort det.
1: Sorry, det var bare en sånn spøk at jeg tror jeg bare endret på
0: tekst. Det var jo steinhakket tullet. Nei, dere må du ikke ta så kløpt.
1: Jeg beklager til alle kompassende lyttere.
0: Siste song jeg høyre av fikk.
1: Ja.
3: Vi sier tusen takk for at dere kom hit, og vi skal høre mye mer fra dere fremover, type Klaus Onstad og Julie Dahle Ågård. Og dermed så er Kompass ved veis ende i dag. Ble laget av Sigrid Gjelland, produsent Margrethe Nåvik, tekniker Joar Blekkan, og mitt navn er Paul Plassen. Kompass kan du høre når du vil i appen NRK Radio, og vår høstsesong på NRK P2 starter mandag 17. august. Og her på Olavsfest høres vi igjen neste år. Bli på NRK P2, for nå er Håkon Haugsbø straks klar med Vestfrontmøte. Men for min del så sier jeg bare tusen takk for i år fra Olavsfest.

0: gleder du deg mest til nu fremover?
1: Nei, jeg må si jeg gleder meg veldig til de tingene jeg har satt meg for. Jeg gleder meg veldig til Sjovert, jeg gleder meg til Macbeth I New York, og så nå da I Danmark. Og så disse julekonsertene, jeg må si det, det har vært planlagt veldig lenge, og, og jeg synes jo jul særs fint. Og så gleder jeg meg til å reise med, med gutta mine, rett og slett.
0: Kan jeg spørre hva de heter?
1: De heter Noah og Alfred.
0: Ja, lykke til med tida fremover, Lisa Davidsen.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Slik hørtes det altså ut da Victoria Ulriksen fremførte Maurice Duraflet sin suite tidligere denne uka på Olavsfest I Trondheim. Festivalsommeren, den durer videre den, rundt om kriker og kroker I vårt vakre land. Og det en ting som ekstra viktig for meg når jeg på festival, I tillegg til musikken selvfølgelig, så det det å føle på det fellesskapet du har med alle andre mennesker som kommer til samme sted av samme grunn som deg selv. Og vi skal nå høre vi fra en artist som ekstra opptatt av dette med fellesskap. Det du hører her det danske bandet Eyesight, som neste uke skal spille på Telemarksfestivalen I Bø. Og, men du, Arne Berg, du møtte dem allerede forrige måned, for de spilte på Roskildefestivalen.
1: Ja, og det for tredje gang. Eyesight jo et band som jeg har fulgt helt siden debutalbumet for 5 år siden, og jeg synes jo på at den blir bedre og bedre.
0: Og musikken deres bærer jo ikke bare på En tradisjon det, for frontfigur og sanger Luna Ersahin har dansk mor og kurdisk far, kurdisk far fra Tyrkia. Og hun selv spiller på det tyrkiske instrumentet Sass når hun står på scenen.
1: Ja, hele hennes bakgrunn med. Hun synger også på 3 språk, dansk, kurdisk og tyrkisk. Jeg hadde et lengre intervju med Luna Ersahin I musikklivet tidligere I år, da Aysa slapp sitt 3. album, og da snakket vi ganske lenge om identitet. Denne gangen så var det mye kortere tid til å prate, rett før hun skulle på scenen, men det tok seg likevel tid til å reflektere litt rundt et tema som angår alle festivaler I hele verden, nemlig fellesskap.
2: Åh, det faktisk virkelig spændende. Fellesskap. Det første jeg kommer til å tenke på, det at jeg gerne vil være en del av det selv. Mm. Fordi som double heritage, så har jeg skulle passe inn I flere fellesskaper. Så jeg har brukt riktig mye tid på å tenke riktig på meg selv kun. Jeg vil gerne være med I et fellesskap. Jeg vil gerne være med I et fellesskap, det kurdiske fellesskap, tyrkiske fellesskap, danske fellesskap og så videre. Men og musikalske fellesskap og så videre. Men nu hvor jeg sådan blevet lidt ældre og jo spiller flere koncerter, så det netop som du siger, sådan gud, der kommer faktisk også et fellesskap, når vi spiller en koncert, og vi skaber et fellesskap, når vi spiller. Vi har en fan, som har fulgt med os I siden han var 18 eller sådan noget, og han hedder Samuel, han har muskelsvind. Og har ikke længere et godt syn og sidder I kørestol og så videre. Og han sagde sidste gang, han var til koncert, jeg elsker at komme til jeres koncerter, fordi at folk altid så søde her, og de giver altid plads. Og det gjorde mig rigtig glad, at vores publikum gode mennesker, der giver plads til mennesker.

0: Slik hørtes det altså ut da Victoria Ulriksen fremførte Maurice Duraflé sin suite tidligere denne uka på Olavsfest I Trondheim. Festivalsommeren den durer videre den rundt om kriker og kroker I vårt vakre land. Og det en ting som ekstra viktig for meg når jeg på festival, I tillegg til musikken selvfølgelig, så det det å føle på det fellesskapet du har med alle andre mennesker som kommer til samme sted av samme grunn som deg selv. Og vi skal nå høre det fra en artist som ekstra opptatt av dette med fellesskap. Det du hører her det danske bandet Eyesy, som neste uke skal spille på Telemarksfestivalen I Bø. Og, men du, Arne Berg, du møtte dem allerede forrige måned, for de spilte på Roskildefestivalen.
1: Ja, og det for tredje gang. Eyesy jo et band som jeg har fulgt helt siden debutalbumet for 5 år siden, og jeg synes jo på at den blir bedre og bedre.
0: Og musikken deres bærer jo ikke bare på en tradisjon, Arne, for frontfigur og sanger Luna Erzahin har dansk mor og kurdisk far. Kurdisk far fra Tyrkia. Og hun selv spiller på det tyrkiske instrumentet Sass når hun står på scenen.
1: Ja, hele hennes bakgrunn med. Hun synger også på 3 språk, dansk, kurdisk og tyrkisk. Jeg hadde et lengre intervju med Luna Erzahin I musikklivet tidligere I år, da Eyesy slapp sitt 3. album, og da snakket vi ganske lenge om identitet. Denne gangen så var det mye kortere tid til å prate, rett før hun skulle på scenen, men det tok seg likevel tid til å reflektere litt rundt et tema som angår alle festivaler I hele verden, nemlig fellesskap.
2: Det faktisk virkelig spændende. Fellesskap. Det første jeg kommer til at tænke på, det at jeg gerne vil være en del af det selv. Fordi som double heritage, så har jeg skulle passe ind I flere fællesskaber. Så jeg har brugt rigtig meget tid på at tænke rigtig på mig selv kun. Jeg vil gerne være med I et fællesskab. Jeg vil gerne være med I et fællesskab, det kurdiske fællesskab, tyrkiske fællesskab, danske fællesskab og så videre, men og musikalske fællesskab og så videre. Men nu hvor jeg sådan blevet lidt ældre og jo spiller flere koncerter, så det netop som du siger sådan gud, der kommer faktisk også et fællesskab, når vi spiller en koncert, og vi skaber et fællesskab, når vi spiller. Vi har en fan, som har fulgt med os I siden han var 18 eller sådan noget, og han hedder Samuel, han har muskelsvind. Og har ikke længere et godt syn og sidder I kørestol og så videre. Og han sagde sidste gang, han var til koncert, jeg elsker at komme til jeres koncerter, fordi at folk altid så søde her, og de giver altid plads. Og det gjorde mig rigtig glad, at vores publikum gode mennesker, der giver plads til mennesker.